0: In Duško, ne moremo mimo, netko te tajno voli.
1: Netko te tajno voli, a ja...
0: S katero ste danes začel, ampak vi ste prej nam zaupal, da če ene ne zaigrate, oziroma na zadnji, ki ste bil, ste eno izpustil in so bile pol oboževalke jezne. Ktera je bila to? Tale, ki sledi, zdaj le?
2: Ja, mislim, da da.
0: Ta, ne da.
2: Je.
0: Pa prijazno povabilo Duško na odr. Ja,
2: ali,
0: kar povedi.
2: Ali moram vam nešto svima reći.
0: Ja.
2: Ja, kako sam bio, a ovo mi je već treći ili četvrti put, kao VIP gost, svaki put sam došao i pjevao nove pjesme.
0: Ja.
2: I zadnji put su mi baš na Facebooku svudili su publika, naravno ova starija, neću reći stara, pazite, ne stara,
0: starija.
2: Nego starija publika. Vrlo je važan, ova riječ je vrlo bitna. Starija publika zamjeri, rekao, pa svaki put Duško pjeva, daj za nas nešto iz svog legendarnog repertoara. Evo, zato sam danas odabrao ovaj repertoar.
0: No, točno to smo se mi da Duško pogovarjala i te komentarije sam jes vidjela, tko da Duško je zdele za nas pripravio. Oči pune suza, je tako?
2: Je.
0: Duško, odar je vaš, mi komaj čakamo.
2: Moj!
3: Za oboževalke Duško Lokin VIP gost v živo na Aktual z bendom.
4: Aktual live.

0: Slave, šta doma se ne spi.
1: Spali, dragi moji, 13. junija, ko bo Duško svojo zasedbo Lavita stopil na oder, ko bo tale zasvirala, ma vsi Slovenci, Hrvati, vsi sosedje bomo na nogah in najbolj glasna publika bomo, to obljubim. Z mano vred, jaz bom v prvi vrsti.
2: Bravo. Duško, kaj vam pomeni CMC festival Vodice? Kaj
3: pa, gledaj, jaz sem debitiral na CMC festivalu prije 3,5 godine. Aha. Prvi put nakon 50 godina pjevom, ja
2: recimo. Je bila pjesma. Ti samo ti je bila pjesma.
3: Tako je, i pobjedio sam glasovima publike za novine, mislim, story, je. I ovaj, glasovima, i to premoćno sam pobjedio. Ja sam mislim da mi ljudi zezaju. Međutim, stvar, i što je najvažnije? Najvažnije, nije bitno koja pjesma di pješ, nego da li će ona uspjeti. Ta pjesma je uspjela, evo, evo, graniči se na Sloveniju. Gdje god dođem, svi je pjevaju.
1: Bravo.
3: Ali dođu mi, evo, moji dečki, da dođu djeca uvijek u prvom redu. Mm-hmm. Bolje znaju tekst nego ja. Djeca 7-8 godina. Nevjerovatno, ja.
4: Sam meni je fascinantno da po 50-ih elitih petija šele 3 leta nazaj prvič. Na CMC festivalu.
1: Bravo.
3: Debitirao i pobjedio.
4: No.
1: To pa... Wow.
4: To pa je, ja.
1: Sanje.
4: Veni, vidi, vici. Pa.
3: Bravo!
1: Duško, mi komaj čakamo da je skupaj s vami in s vašimi prijatelji in vsemi našimi aktualci, njih malo 300 tisoč jih zdaj le posluša. Poslušamo, zaslišimo, čeprav mi jo že znamo, redno je vrtimo.
3: Bravo.
1: V živo, zdaj le na kvalu.
3: Pratim vas.
1: Ja.
3: Sad ću vam isto što će vam biti drago. Ja i svi moji prijatelji, tu su i još ovi neki u Zagorju, uz granicu, ja u auto imam kao palim aktual.
1: Bravo.
3: Tako da vas ono, nema problema. Ali zadnje vrijeme nevjerovatno, izađem iz kuće, sjednem negdje oko pola, između pola 9, pol 10, uvijek je sviran. Par put mi se desilo, zadnji 10 dana, upali radio i bola svira.
1: No!
3: Ne, a to je lijepo, to je meni lijepo, odmah mi lijepo dan počne. Eto.
1: Potem pa mi zdaj uživamo skupaj, Duško pravi, ne, da večkrat posluša naš aktual in ko se vozijo, zasliši. Zdaj je torej poslušamo vsi skupaj. In pojemo na glas! Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Duško, Du